دماغ ہیں کہ حسن چراغ ہیں کہ کامل کریم ہیں کہ رازق رحیم ہیں کہ روزی دہند ہیں کہ رازق رہند ہیں کریم الکمال ہیں کہ حسن الجمال ہیں غنیم الخراج ہیں غریب النواج ہیں حریف الشکان ہیں حراس الفکان ہیں کلنکنگ پرناس ہیں سمست النواس ہیں اگنج الغنیم ہیں رضائق رحیم ہیں سمست الجبا ہیں کہ صاحب کرا ہیں کہ نرکنگ پرناس ہیں بحث النواس ہیں کہ سر بل گون ہیں ہمیس الروان ہیں تمام التمیج ہیں سمست العزیز ہیں پرنگ پرم عیس ہیں سمست العدیس ہیں ادیس العلیخ ہیں ہمیس الاپیخ ہیں زمین الزما ہیں امیق الاما ہیں کریم الکمال ہیں کہ جورت جمال ہیں کہ اچلنگ پرکاش ہیں کہ امتو سباس ہیں کہ عجب سروپ ہیں کہ امتو ببوت ہیں کہ امتو پسا ہیں کہ آتم پربھا ہیں کہ اچلنگ انانگ ہے کہ امتو اپنگ ہے مدوبھار شاند تو اپرساد منمن پرنام گنگن مدام اربر اگنج ہر نر پرپنج انگن پرنام منمن سلام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ انپو اناس منمن پرکاش گنگن پرنام جل تھل مدام آن شیجو انگ آسن اپنگ اپما اپار گت مت ادار جل تھل امنڈ دس وس اپنڈ جل تھل مہنت دس وس بےنت انپو اناس تر تراس اجان باہو ایک سدا ہو اوکار آد کتنی اناد خل خنڈ خیال گربر اکال کر کر پرنام چت چرن نام ان شی جگات آجج نبات ان چنج گات ان رنج بات ان ٹٹ پنڈار ان ٹٹ اپار اڈیٹ دھرم آت ٹھیٹ کرم ان برن انت داتا مہنت ہر بول منا شند تو اپرساد کرونال ہیں ارکال ہیں کھل کھنڈن ہیں مہمنڈن ہیں جگتیشور ہیں پرمیشور ہیں کل کارن ہیں سرب ابارن ہیں ترت کے ترن ہیں جگ کے کرن ہیں من مان ہیں جگ جان ہیں سربوں پر ہیں سربوں کر ہیں سرپاس ہیں سربناس ہیں کرونا کر ہیں بسومبر ہیں سربیشور ہیں جگتیشور ہیں برہمنڈس ہیں کھل کھنڈس ہیں پرتے پر ہیں کرونا کر ہیں آ جپا جپ ہیں اتھپا تھپ ہیں اکرتا کرت ہیں امرتا مرت ہیں امرتا مرت ہیں کرونا کرت ہیں اکرتا کرت ہیں ترنی ترت ہیں امتیشور ہیں پرمیشور ہیں اکرتا کرت ہیں امرتا مرت ہیں اجبا کرت ہیں امرتا مرت ہیں نرنائک ہیں خلقائک ہیں بیسومبر ہیں کرونال ہیں نرپنائک ہیں سرب پائک ہیں پب پنجن ہے ارگنجن ہے رپ تاپن ہے جپ جاپن ہے اکلنکرت ہیں سرباکرت ہیں کرتا کر ہیں ہرتا ہر ہیں پرماتم ہیں سرباتم ہیں آتم بس ہیں جس کے جس ہیں بجنگ پریات شند نمو سورج سورجے نمو چندر چندرے نمو راج راجے نمو اندر اندرے نمو اندکارے نمو تیج تیجے نمو برند برندے نمو بیج بیجے نمو راج سنگ تام سنگ شانت روپے نمو پرم تتنگ اتتنگ سروپے نمو جوگ جوگے نمو گیان گیانے نمو منتر منترے نمو تہان تہانے نمو جد جدے نمو گیان گیانے نمو بھوج بھوجے نمو پان پانے نمو کلہ کرتا نمو شانت روپے نمو اندر اندرے انادنگ بھبوتے کلنکار روپے النکار النکے نمو آس آسے نمو بانک بنکے اپنگی سروپے اننگی انامے ترپنگی ترکالے اننگی اکامے ایک اشری شند اجے الے اپے ابے ابو اجو اناس اکاس اگنج اپنج الخ اپخ اکال دیال الیک اپیک انام اکام اگا اڈھا اناتھے پرماتھے اجونی امونی نہ راگے نہ رنگے نہ روپے نہ ریکھے اکرمنگ اپرمنگ اگنجے الیکھے پجنگ پریات شند نمستل پرنامے سمستل پرناسے اگنجل انامے سمستل نیواسے نرکامنگ بیبوتے سمستل سروپے ککرمنگ پرناسی سوترمنگ بیبوتے سدا سچ دانند سترنگ پرناسی کری ملک نندا سمستل نیواسی اجائب بیبوتے گجائب گنیمے ہریم کریم کریمل رحیمے چتر چکر ورتی چتر چکر بھگتے سویم بھاو سوبھنگ سربدا سرب جگتے دکالنگ پرناسی دیالنگ سروپے سدا انگ سنگے اپنگنگ بیبوتے چتر چکر ورتی چتر چکر پوگتے سویم بھاو سوبھنگ سربدا سرب جگتے دکالنگ پرناسی دیالنگ سروپے
सदा अंग संगे अपंगं बेभूते।